Buri sambalode, ya mamiye. Buri sambalode, ya mamiye. Buri sambalode, ya mamiye.